0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun ensimmäinen päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja uusi viikko on koittanut, uusi kuukausi ja kesäkuu on myöskin alkanut. Tätä hetkeä varmaan moni on odottanut, että voi sanoa, että kesä on nyt vihdoin ja viimein virallisesti täällä. Ja Suomi on maailman mestari, jääkiekon maailman mestari. Siitä jutellaan myöskin enemmän tässä aamuohjelman aikana. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myös totta kai paljon musiikkia myöskin. Kuullaan muun muassa Robin Packalenia, Timo Räisästä on siellä luvassa, Miljoona sadetta, Adele Haslaa ja vaikka mitä kaikkea muuta. Mukavaa! Ja tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin aamu käyntiin ja tämä kesäkuukin aloitettiin Maija Vilkkumaalla kappaleella Oomun kaa. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Göteborgista Janne Saaristo. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, kerromme uutisissakin Suomen jääkiekkovoitosta. Myöhään eilen illalla Suomea voitti MM-kisojen finaalin Sveitsiä vastaan noin 10 000 kotifanin edessä Zürichissä ottelun ainoalla jatkoajalla tehdyllä maalilla. Ja uutisiin mahtuu myös viimeisimpiä uutisia Ruotsistakin ja maailmalta. Ja niitä kuulet suomen kielellä seuraavan kerran 6:30.
0: Kiitos näistä päivityksistä. Janne, tosiaan sitten uutisista kuullaan suomenkielisiä uutisia siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Itä-Göteborgilla, Itä-Sveamaalla sekä Etelä-Norlannissa rannikkoalueella on aluksi aurinkoista säätä. Ja iltapäivästä lähtien esiintyy myöskin aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti sekä yksittäisiä sadekuuroja. Muualla Sveamaalla sekä Etelä-Norlannin sisämaissa ja tunturialueilla on pilvistä ja esiintyy sadekuuroja. Länsi-Göteborgilla on pilvistä ja sadekuuroja tänään, mutta iltapäivästä alkaen pilvisyys vähenee. Ja Pohjois-Norlannissa on runsaasti pilviä ja ajoittain sadetta, mutta aivan pohjoisessa sää muuttuu vähitellen aurinkoiseksi tänään maanantaina. Ja lämpötilat on etelässä noin 16 asteesta 21 asteeseen ja pohjoisessa 5-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Ensimmäinen päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Teemu. Nikodemus.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Rabbe.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Gunn. Gunnell.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Niina.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Usti. Teino.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele 20:10.
1: Maanantai se on koittanut ja sehän tarkoittaa myöskin hieman myöhemmin sitten tänään Kaalavagnenia. Sitä ennen kuultiin Robin Packalenia kappaleella Girls Like You. Se kappale se on julkaistu vuonna 2023, kuultiin siinä äsken. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikkansa.
2: Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Elsa on helpottunut.
3: Oi. Braa pojat.
2: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
4: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
2: Mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todisteena oikeudenkäynnissä.
3: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, hän tee enempikin tämmöistä hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
2: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

iltana isäntämaan Sveitsin 1-0 jatkoajalla. Ja suurlupaus Konsta Helenius nousi suureksi sankariksi ratkaisevalla maalillaan. Ja näin ollen Suomi voitti 5. MM-kultansa. Ja leijonat ovat voittaneet maailman mestaruuden vuosina 1995, 2011, 2019 ja 2022. Ja nyt sitten 2026 5. MM-kulta Suomen leijonille. Ja naapurimaa Norja otti yllättäen myöskin pronssia, kun se voitti pronssiottelussa Kanadan 3-2 jatkoajalla. Tämä on Norjan ensimmäinen jääkiekon MM-mitali koskaan. Ja jos sinä seurasit eilen ottelua tai olet muuten myöskin jääkiekko-fani, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että vähän näistä kultafiiliksistä, MM-kultafiiliksistä. Katsoitko ottelua eilen, minkälainen kisakatsomo sinulla oli ja miltä nyt tuntuu, onhan se hienoa. Niin siitä ihmeessä saa laittaa viestiä tai soittaa puhelin vastaajaan.

suudeltiin sen tahtiin. Voiko se unohtua? Voi mä haluisin jo päästä sut mun lauluista, kun sun sydänkin on harhaillut jo ihan muu.

0: Siinä kuultiin Timo Räisänen kappaleella Sweet Marie. Sitä ennen kuultiin Helmi Marleena kappaleella Sydän, sydän, sydän. Täällä Tukholmassa päin aamu alkaa sarastamaan. Ei näy oikeastaan hirveästi pilviäkään tuolla ulkona. Ehkä hieman muutama tällainen oikein valkoinen pilvi, mutta ei ainakaan sadepilviltä näytä. Aurinkokin tuolta alkaa nousta, sen näen selkeästi täältä studion ikkunasta. Ja tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Tottahan toki, nyt on sen aika, tämän kesäkuun ensimmäinen retrobiisi ja tämän viikon myöskin. Ja nyt kun ollaan vähän näissä jääkiekkotunnelmissa, niin soitetaanpa Kirka, Den Glider In. Tämä kappale, se on alun perin Peter Carlssonin säveltämä ja sanoittama kappale. Ja se biisi tuli tunnetuksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen vähän niin kuin tunnuskappaleena jääkiekon maailman mestaruuskisoissa vuonna 1995. Ja sen laulun levytti Nick Borgen yhdessä Ruotsin lätkämaajoukkueen kanssa. Vuonna 1995 niin Suomihan voitti ensimmäisen maailman mestaruuden jääkiekossa ja tämä kappale se nousi Suomessa suureen suosioon. Ja siihen aikaan niin Kirka, hän kävi neuvotteluja muutaman levyyhtiön kanssa ja uuden levytyssopimuksen hän solmi sitten vuonna 1995 kansainvälisen BMG:n kanssa. Ja ensimmäinen julkaisu sille levyyhtiölle oli maailmanmestaruuden voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen kanssa levytetty kappale Den Glider In. Ja tästä kappaleesta olisi haluttu tehdä myös suomenkielinen versio, olisi haluttu suomentaa se, mutta siihen ei silloin annettu lupaa. Tätä singleä sitä myytiin yli 7000 kappaletta ja osa niistä tuotoista, jota siitä saatiin, niin ohjattiin jääkiekko junioreiden hyväksi. Mutta nyt pidemmittä puheitta, kun Suomi on jälleen kerran jääkiekon maailmanmestari, kun Suomen leijonat kaatoivat eilen sunnuntaina isäntämaan Sveitsin 1-0 jatkoajalla, niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvin tämän maanantai-aamun retrobiisiksi. Pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän maanantai-aamun retrobiisi Kirka ja Suomen Kiekkoleijonat, den Glider in siinä niin. Ja nyt kun ollaan vähän tässä lätkäkulta-fiiliksissä, niin kyllähän se oli ihan pakko soittaa näin maanantaina aamussa, kun Suomi eilen sitten voitti kultaa, MM-kultaa jääkiekossa. Ja siitä saa ihmeessä kyllä soittaa vanhan tuttuun puhelin vastaajan 087842400 tai laittaa ihmeessä viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Ja soita myös ihmeessä, jos sinä seurasit eilen tätä ottelua, mitkä fiilikset sinulla oli silloin ja miltä nyt tuntuu ja ollaanko vielä näin niin kuin kulta fiiliksissä. Mutta kello alkaa nyt olla sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomi voitti eilen illalla jääkiekon maailmanmestaruuden. Finaali ratkaistiin Zürichissä reilun 10 000 kotifanin edessä ja tiukassa kamppailussa molemmat joukkueet taisteli onnistumatta tekemään maalia varsinaisen peliajan aikana. Jatkoajalla 20-vuotias Konsta Helenius onnistui kuitenkin lopulla puhkaisemaan Sveitsin puolustuksen laukauksella, joka päätti vuoden mestaruuskisat.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin siitä kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
3: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
2: No, ei todellakaan.
1: Näin sanoi Suomen sankari Konsta Helenius Ylen haastattelussa finaaliottelun jälkeen. Voitto aiheutti juhlimista ympäri Suomea, mutta torilla tavattiin myös Norjassa sen jälkeen, kun maa yllättäen voitti pronssiottelunsa Kanada vastaan maalein 3-2. Tukholman ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla kilpailtiin ketteryydestä, nopeudesta ja vahvuudesta SVT:n pelihenkisellä kilpailulla. Kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltään Level Up, joka lähetetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin.
4: Mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niinku lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niinku jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niinku tonne ulos.
1: 8-vuotias Keke ja 9-vuotias Adelia osallistuvat kilpailuun Tukholman ruotsin suomalaisella koululla. Molemmat pelaavat kotona pelejä ja heidän ulkoleikkinsä ovat saaneet myös inspiraatioita sisäpeleistä.
5: Mä oon yksi kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kiva.
6: Se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
1: Ja paikan päällä ruotsin suomalaisella koululla Fridhemsplanilla oli toimittaja Vilma Peltomäki. Drooni, joka syöksyi kerrostaloon Galatin kaupungissa Romaniassa, oli venäläinen Romanian viranomaisten tekemien analyysien mukaan. Asiasta kertoi maan presidentti Nicu Sordan viestipalvelu X:ssä. Tapahtumassa loukkaantui 2 henkilöä, jotka kuljetettiin sairaalaan. Venäläisiä droneja on aiemminkin pudonnut Romanian alueelle, mutta aiemmissa tapauksissa ne eivät ole osuneet asuinrakennuksiin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Janne Saaresta pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 7:30. eli siinä 7:30. Ja tuossa kun kello on lyönyt 7, niin EQ-uutisten jälkeen, niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla. Ja kello, sehän on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua, ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tähän 30 minuuttiseen mahtuu myöskin totta kai paljon, paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Miljoona sadetta, Adiel Haslaa, Antti Ketosta, Katri Ylanderia ja vaikka mitä muuta. Ja kello 6:35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös täällä aamuohjelman parissa 9:00 asti. Ja jatketaan nyt tätä maanantai-aamua myöskin musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta.

0: Vattne Gultelamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Dichtig i substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik Gosse Sise Spjälladamme. Jes Jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn Siesne Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.
1: Sameradion, Sveriges Radio.
2: Tämän vuokko kesäsääntö jäljessä aikaan radiomuhtoit meille tohkan maan aikun. Mie alkoi uusi, mie vuostas kertia saati jo voi kaustilukia kuftias.
3: Puhdes. Otne minkälaka manna staalui ulta ja muhti nitsä mainasilli maailmin. Ja tänin millet piutaan kuusihti ehkä styydyi, kehkälläkin min tohko uahpisti. Ja kuokittu unnakuessa jäljääpä me tiehki puhtaan tuossa välttä tihti ja kulla, mitä maailmin sahtaa tahpahuvaa.

0: stallo lavi juvlei sunnikesit. Susetse feurin jokilaakan tibbe. Unnemus lei raitto soutumusta. Ja storiemus simanimusta. Saapan lei vojani. Ja te poote. Kohtsa puitta. Kukseippa huarri. Ja järjes njalla. Ja kaavielis riepan mehimieltä. Ja tsahpes kietki. Ja nielki nauti. Ja lasmeis alppas. Vojetin stallo hufkoi raittus, vai laitseepus sadda.
1: Sahpan! Sahpan, Ajan! Huu! Voitan! Voitan! Huu! Varre! Varre! Njalla! Reban! Reban! Tjuhu! Tjuhu! Ketke! Ketke!
0: Ehkä kalka aalu raatsa ja tjolpe, sallu, vai istallu vojetettiin taravan rissikeetsiä. Tän tihti kalka aalu smahkumura pilla tjolpe. Sons juvla lei ovla vajaltuhtan luuta kohtuussa ja smahkumura kaskan. Te kun stallu vojii raittoin tässä sorruetsi rissiä. Ja olukon sattai isurus eilin, tivri pisku ja stallu tjolvoi alla jienin.

Ovlaver tilihka losiemus nahkarin, kalko staalo raito. Oudalko divri neid opa koodi. Lihkus le koodin tsahtse, pesa staalo koskos jäädadi. Muduin so lihtsi tedos kaskaan samsolmunala, jos lupiastan kehpä hiere.

0: tiemana ette joulastallu raittoins. Peter, lähkö toi enää joulastallu raittu? Lähkö kaitumme noinun joulastallu raitu? Tai juovle?
1: Joo.
0: To oine? Jaha, no me käytä horui.
1: Kaitumme noin. Leipillinen jälki.
0: Jaa, no. Ja tälle johtimme kaitumia noin mieltä, että kerestele tjohkana. No Anna, no lähkö kuullaan stalupilla?
1: Stalu.
0: Joo, lähkö kuullaan stalupilla?
1: Joo.
0: Ja hoito totta?
1: Joo.
0: Ja kaitumin tehki, kun sinne pohtaan risten. Muristen tuota ehkä taittaa staalu purjehtouta.
2: Joo. Ja mulla on kalla kuullem staalu purjehtouta, kun mulla on maan nauru. Ja taas mun mielestä staalu oli nostur, tai te kuulmusta oli nosturak. Ja ta miruhkui mä pallat rikta staaluun. Maan aiti taas liihkui.
0: Liihkui?
2: Joo.
0: No kokta maan ei
2: ole liihkui? Mutta muistelin pari suomu, jos miten kuu shaljuun ilaa. Nuo ehkitis tuokai meidän rajaimme tätä stallu puuti ja tämän liisturisi ehkä, kun sitä tjokkait, että maanait ja kuutti jätsäs kuului. Ja tälle jäänä puhutta oli tuo teku lavutak ja passi ehkitit muat, niin kuin mua oitsun toiva, että jäänä puhutta tekolkai stallu.
0: No, lähkö tu koska aina stallu?
2: Ei, mulla kalvo enää stallu.
0: No palli, kun tuota
2: sitä? Palli, mutta tietyn vuotta, niin kalta ei ole vasta siitä, ennen kuin ihailitän kaavnat.
0: No tuolus maa nähtää peisi kulla olu takas taalu muistelu sai. Mun olu me ei saa imas elli pirra. Takka ehkä ulta pirra, juuri, tahti rauka pirra. Tuolla kattiin kohtiloittuun tähän päytykuoren hirsastopun. Toltelisiin me ketkä sahkui, nävisijät näin, hahtisijät näin. Tais muistelussa hän kallitsi me olusuhtas muistelussa ellipirrama. Oute merkkiä jouti reankan olomuje. Ja olu muistelussa takkaan ellipirrama ennen eille miehtsin tai mierra tjaatsin. Ja taas le akta tekkaan.

0: Njorjo ja Karja oroi katolien uhto koodin. Se oli laavepa kahke vuorulaka. Ja se oli laavepa tehkaakko ja koihko ja herran kerkinältä. Mu haalu kun Njorjo kahki, se on laavitan kahko pitsä rattisala ja nuu koihkalitan. Anja kun sus leggani ratte, tätäs pahtsii vuotsa kahku. Ja kun Njorjo ja Karja te laviga Njorjo tahkun kahkuis purru, Karja laa vaalu immasti.
1: Maakkoa! Mä olin tutut sun kahkuolis nun jalka.
0: Te tajai Njorjo.

0: pappipäiväli karjavuoro kahkoi tahkat. Tässä on juurtasi.
1: Tässä
0: on tsarvoi kahko. Mä näin tollakaan, tai vie kahko rattisnala jälki tänjälääkin koikaltaan. Mutta illan kuhkautel, kun tolki nivva kohte ja puulisuus melka. Tän tihtele karjaan täällä muhtansajien rattis tsahpes ja ränes tolkiin.

0: Ja taas suopakit puiri ihmisti oppisti kokte itse tehdä skuessa ei taas otne tälläpä Katariina ja Uusa tälläpä soike taas laulupa ja Uusa hän taas alku muistelan stalu joula raittu pirre develin ta karja ja nurju kahkema pirra.
1: Saami etnamis äljen alkuas ollungit suihkat. Tällitsi tussi lätti etnamis. Te arvalis kohti suihkat, aatte sivulki tal kähtsä tuon manjala seetnama, man pirra sille, et se vallis kullan hävmis. Tal juanja ruohtan saami etnamis ja muihtolan tastu suihka ja man porra topplielit. Toppu kullet se pohtsu, peetnaga, kaihtsa ja saavtsa ja vaikku makkarunu tivraatsa, men ilen suodsi, eikä koodi. Ja saapmilla, että hän on perhaa kaulukun rapaa sain muuttas. Mun heoni muist oli kehtai, tussita niin kuin ta hies halvi ja suihkakalki johti saamietnami. Ja just ta jahkasihti susaakas ja jeikatihti, te peisasihti heoni ja puukosti nun jalkas. Kun heoni urui saamietnamis, ta kuti finja virpmi juova ja soukikaski. Ja heoni li naa tutkun. Outol kun suosika hoopastuu saamietnemi. Ta tietoske kirjoitet vaikku koht. Itseä tarvani mu virpmiä. Mun peisan te viehkali soms arvomielti ja burro pajas soms suosika. Nuku mu laven tahkas lähti etnemiske. No, te suosika hoopmaitse. Vulki kalsi puhka tohku vai? Mut te tajai suosika hietni. Kasu alkos halitsi ja muodeman hiskata saamia. Nän usattäke, kuhto suosika vulkita reisui. Muhtu matki saamietnamili opo kuhke. Hakta suosika rihpo vaippa ja kasko matki. Muhtu kamna johto tserpmakamili livvaheimi. Tserpmali vaipan vaatse saapmelatse heilos, kun johto tavas kuului. Te suosika säivui juur tserpmaka pietsä kehtsäi. Ja nyamiesti varaa. Kun takallani tehä kirjoitettiin nuppikehtsäi, tserpmaka, ja se ei voi tjalmienala huinjastit. Tserpma tovtoi, että tjalmies usnu satnia, ja rauhkali tjalmies. Te tjoihka rehpo kahtsa ja jolkia pahutsakin. No, tästä vulki eri tjalmies, ja mana juneraikki oldi. Kun tserpma huinjati, tjoihka tovtoi, että litna käsipikka osudi, eikä takko kirjoitella niere. Muhtu te poi surua. Ja kirti nuolka tserpma päljeraikai. Te snudaa tserpma ja rististi aives. Tsoihka reukkoi kuhkastat ja sisisa. Eikä taloinun taraajien. Tserpma fasies ruotsti pietsä tsegot. Manai rodua sisa ja alki raasi kuhtot. Vihta erä tsoihka me hollet se saapmai. Muhtu aktaten hohkai melkein ahpai. Nubbi hafkai suova sisa. Ja kolma taas sorrui puol saakko tsuulla helmissä ja tussani tohku. Kukte pesi ruoktu laatti etnami ja soi muita leikkaa, että muuduin toppakal saamies lihtsi porra, mutta toppele nuu ollua sorpnit. Tälle tajai suosika hietni naa. Ihan tohku kanna haktu vuolike, pormus leijus miin ollus tsoroa vuolike tohku. Ja ta kukte suosika ma leikkaa ruoktu puhutaan tuodasta eikä. Kal toppa val pirki komi visu vuoliket. Ja nuut suosika vuolikin visust saamietnämi. Te sika on ofto vohtis olis patsu eile livvaneille. Alkosi aktaki tehtää maa eile tieletse. Ja te si hoppmaitse, mä tehalle pohtus nuku heunili muihtojan. Ja sigirtteetse ta eilo ja tolvuta varre johkii.

0: No mintevas juotki muhtin etsää raatiomuhtui, kun mas maana leitsemi mieltä. Kolme jäki aikii leimit ehkä styydyi johken lokinais saamimaana tappil kiidonkovluun.
1: Mummol, missä johti saalua kireisiin?
2: Tehtivätkö mistä allolle?
3: Joo. Mä tämän lähtää. Tämä runnus. Meille vaan nähty jääkettä vaalea, mutta ei kaunu.
2: Eikä kaunu? No mä olen ollut, mutta läpi muista listaa lopirra maana.
3: Oletko kuitenkin, kun sanoisi vaan näin nohka, ja läpi tätä. Siellä ei sitä ollut kuului. Teillä läpi nohka.
1: Lähdetään.
2: No palaako täällä saamalla?
1: Joo, jos mä ajattelin nostan pisseemana, niin ees täällä ei nousi mun päätä. Täällä ei pohti.
2: No ettin, olen mun läpi muistelit, että täällä on piirre vai maanakka oli kiekari? Mm-hmm. Lega nuu, Stina?
3: Joo. Mm-hmm. Oltata nuhtaa ehkä.
2: Joo, no lehko kuulun ollut täällä muistelussa?
3: Inko.
2: Ille?
3: Pärkirkien.
2: Haluatko kuulla, että muhtien puolessa muistelussa staalo pirra?
3: Joo.
2: Tälle pirra chillas ja staalo lauhka. Ja osa simma, kalkaal muisteli, minne siitä tää.
4: Pirra chillas ja staalo lauhka. Staalo oli vasakti pirku heides ja emme pelki suu.
5: Mo herra, ehkä olko mojäl pirkkuu adjo. Juovlalle pohtime, ko saikko to munnu ja joula pirkkuu?
4: Stallo vasti.
5: Hoi!
4: Kal mo pirkkuu kavnan. Ja outalko vulki teta ja jämmäi. Kalka to paadie passa, ta saadse ko mo poodan. Te vulki stallo pirkkuu otsut. Letse kolmo maana tjärastallamme. Akta neita ja kukta barti. Tali monja jähkeis. Ja olkoon niin nuu maan heihpiä. Vahkistaga teatme vuollai edi stora olmai. Tas lii stora lauhka mieltä. Ja ta huski.
5: Pieratsillas! Tieras mu lauhka raikai.
4: Te piei lauhkas just juurteiku kuiku pieratsillas laave tierastalla. Ja pierarehpoo tierasti njolka lauhki. Ja te stallo tjatnjali lauhkas kitta. Tuo kukta maana viikä aika ruokta muistolia, että pierali tsiirastan stalo lauki. Mua ei ole mun sunnu kuin jääkään. Stalo vulki koddit. Ja kuli vähän koddaan, että sitten numa ilme koihkua. Ja kuutti joku kaatai ja tästä pisani tsaatse juhkot. Ja taputtuka tsaatse jukui, piera haskai iere lafkan ja piäis tuoraa kätke lauki ja iäste viikä ruoktut. Ja te stallo vulki vasvadjet, ja manna jätäs Eemi halusua ja huiski sunja.
5: Jämmi, lehko paadie passan. Joo, len. Otsiko joulapirkku? Muokkal tietoski joulapirkku, otsun. Tuo jorpo piirra tjärästi njolka lafka sisa.
4: Jämmi sitä ei poremilli, ja piei tjaatse tuldat. Ja piei vielä muadde joskua tulli, vai sada storie tullu. Te stallo huiski.
5: Emme, joku tsahtsi tuolta. Joo, te tuolta.
4: Stallo te poodi sisä kohta ennäs tora lafkon ja njorri ja sisku sua bolle pahtai. No topli te tuoski stora kädke ja stutsi he johku paade sisä ja pahka bolle pahka tsahtsi rusua johke kuului. Ja emme ja stallo so jaamika tasa puulika pahka tsahtsai.

0: Nä makkar jäljet orru mihtsis?
1: Riippana jokarja
2: ja pohjo. Ja allepasa ja keetke ja
1: piirtna ja sarvot ja.
0: Just tämä mihtsit sullet. Mieda pauva.
1: Mondia.
0: Kesuhtet.
2: Tämä ei ole paljon. Mä hoidan meidän sien.
0: Mä niin tuossa suhtet.
1: Kapilisti pistä. Kohta pilisti. En mä sanottu. Sohai, budur sohai, kun jo.
0: No kun ei noin tullut valittaa. Mitä pauva?
1: Tällä teidät saat se toinen per kätki. Ei saa tarkoa jauria. Storia raffeius tää tulee vai? Teit Suomessa ei nuhu. Suomessa sun jaapuraata.
2: Ja tällä saa vihti demonstreida.
0: Kohta demonstreida?
2: No, tässä saat sä tehdä hiotsa tulee vai? Ja teko nakkaan laapuumassa sun tseita.
0: Läppkö gullan att inte lätt demonstrera en kost och gå lika tola var det
2: hela? Jo, alltså.
0: Men just att lika tola var det som en och mille lahka din orohaga. Men inte det dagar bett.
2: Men jag kan inte med demonstrera.
0: Men inte du dagar listina?
2: Ja, vi kan demonstrera.
0: Men jobbna?
1: Demonstrera.
0: Nå samman.
1: Valitsin valtan teit maana ei pitää sisua taloon.
0: Nukaan.
1: Demonstreiret.
0: Meihtu te liitsi tahkanko demonstreiret?
2: Mä olisin sanonut sitten ja sanonut, että ei ole jota tulva. Tehtä ei enää. Katsoppi minkään kaksi johtaa. Minä pohjoikon.
0: Tämä melko kuulla, että laulu atsabirra.
1: Ajavad.
0: Joo, ajavadsa. Ja saanit tällä oli Stina Kaup Westlund tohkan.

0: almost le unni de lavi hirrat meitto härröt dakka till och sätta storat.
1: Alge taulai sängi maale jo.
0: Då hälla sängi maale.
1: Jo. Tuoro. Måten det maalov. Mus vissa maalovre jo.
0: Maalen overrolla mig jo atsut.
1: Mumme mulle nodsa neska.
0: Jaha. Ja då menar jag att jag går då storot. Ja maale sängi. När Jona mig då hälla dakka till och sätta storat.
2: Snicket sängi.
0: Snicket.
2: Jo.
1: Ja maale. Sängi. Ja. Och gå ner tohkan dockar, dockar murras kuhtera. Då då vi gick rauti ju asti ja salja.
0: No toi sähti vehti det oftas porgahtin. Jouna snihki ja då maalit.
1: Ja.
0: No mei Stina haluat ahkotella, kun sä oot just tuolet.
2: Mä haluan pipmureita ja sorkeita.
0: Mhm.
2: Ja tämän pipmureita.
0: Kosto haluat ahkot?
2: Kuotelukta.
0: Mariella, mitä haluat ahkotella, kun sä tästä tuolet?
3: Ainakin laulu.
0: Tu haluat laulut?
3: Mhm.
0: Mitä olko laulut?
2: Kun jouluidis joukkot.
0: Tai olko laulu holmuja?
3: Mhm.
0: No haluatko laulu hiedja laulille?
2: Joo, mutta se on ihan pestämä.
4: Maanakin laulu, ledje. Monika ja Charlotta Svonni, Malin Keinil, Ann-Kristin Pejok, Kristina Storm, Stina Inga, Anna-Karin Nilsson, Mariela Idvoma ja Nina Sarri. Laulun johkolle Katarina Utsi Jodihan. Ja maanakin saagastalle lauluikaskan ledje. Samuel Idvoma, kolmajahkasas, Jouna Allas, viidajahkasas, Mariela Idvoma, tjejejägebores ja Stina Inga, uhtsijägebores.
5: Ja vahkukietin jotki raadimuhtuj muittin leivaslätten. Kulla saadaranta rönlönti muittelemin suvusta skirjipirra, mi puoli kauppi ja vihtnuplohkajäki aiki. Min kuulla mei ruohasaami rihkaselvi saakatuolli Nikolaus Stenberg ja vehti kuin niis muistelemme suhtasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tervetuloa Luleaan iltapäiväohjelmaan. Suomi on maailmanmestareita jääkiekossa. Kuullaanpa Radio Sportenin, kun ne kommentoi tätä eilen.
2: Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant.
1: Mutta totta se on. Suomi siis maailman mestareita. Joukkue juuri nyt lennolla siellä Sveitsissä kohti Suomea. Minne ne menivät ekaksi? No Stubb, Alexander Stubbin vierailulle, presidentin vierailulle ensimmäiseksi ja sitten juhlitaan oikein kovasti. Suomalaista sisua ja kapteeni Barkov, se tärkein henkilö Åstål-tiimiin, hänet valittiin. Puhutaan, keskustellaan, pohditaan hänen roolista ja Suomen joukkueen menestyksestä paljon enemmän. Eka tunnilla ja Ruotsinkin turnausta mennään läpi. Norjan huikea saavutus. Pronssimitalisti. Ja kuulemme Norjasta käsin Tromsasta Sami Kinnosen, joka itse pelaa jääkiekkoa, on suomalainen, asuu Norjassa. Mitenkä siellä on reagoitu tähän pronssimitaliin? Tästäkin me kerromme. Ja Ruotsin puolella kylläkin, Ruotsissakin on juhlittu. Karim Mosavi, Ruotsin suomalainen kaveri. Hän oli katsomassa tätä jääkiekon finaaliottelua Tukholmassa ja heti hoksasi ottelun jälkeen, että hei, nyt lähdetään juhlimaan Sergels torille. No niinpä tietenkin, ja tuossa nyt tuli ilmi, just tässä kansanjuhlat pidetään siellä Suomessa, tietenkin Helsingissä, niin just on esiintyjätkin esitelty. Nelli Matula, Raptori, Kääri ja JVG, Halo Helsinki, Linda ja Pete, Samuel ja Eli, Noora ja Vesala ja vaikka mitä muuta, kylläpä siellä juhlitaan. Ja niinhän mekin tehdään iltapäivä. Ohjelmassa, eikö niin? Kuullaan haastatteluja Mikael Granlundin kanssa, Heleniuksen kanssa, Antti Pennanen päävalmentaja, Barkov tietenkin, joten kannattaa olla kuulolla. Meillähän on muutakin asiaa. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikkansa. Tästä me kerromme. Sitten tämä myndigheten för civilsamhälle och unga, se etsii nyt jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon. Tästä me kerrotaan. Ja uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. NATO-sanasto. Tästäkin me kerromme. Aloitetaanpa musiikilla, Stella, totuuden henki.

0: Totuuden henki Stella siis. Siirrytään Tukholmaan. Ja siellä meidän mukana Lari Honkanen, joka seuraa uutisia koko lähetyksen aikana. Hyvää iltapäivää, Lari.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Mitä uutisissa?
1: Joo, tänä iltapäivän uutisissa muun muassa, että Elsan raiskauksesta epäilyn miehen irtisanominen ei ollut laiton. Suomalainen kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Suomi voitti miesten jääkiekko-maailmanmestaruut kisat ja kuullaan, miten kultaa vietettiin Tukholmassa. Näistä lisää uutisissa.

0: Nismo Alanko-säätiö ja lumous katoaa.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Niin, Suomen puolella Olympiastadion edessä kansanjuhlat iltapäivällä alkaa jo Ruotsin aikaa 3:30. Paljon porukkaa, paljon esiintyjä ja joukkuekin on ensin presidentin luona, sitten tulevat tietenkin sinne paikan päälle. Mutta kyllä se on niin, kuulkaa, että täällä Ruotsin puolellakin Sergels Torgenilla fiirattiin tätä Suomen MM-kultaa. Kohta enemmän siitä. Ruotsin suomalainen Karim oli siellä paikan päällä, kuulkaa, fiiraamassa oikein kunnolla. Sergels Torgenillahan se pitää fiirata, eikö niin, kun kultamitali on saavutettu. Jos painas tämä kappale nyt, saataisiin vähän sitä MM-fiilistä, vai mitä luulette? A-tyyppi, Antero Mertaranta. Ihanaa leijonat, ihanaa.

0: siellä suomalaista laita, mutta siinä pelataan saman itsensä pihalle. Nyt pitäisi kyllä tulla mälliä jo sitten.
1: Ja sieltä lähtee veto yli, menee, miksei mene. Nyt kaikki

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijona. Tämä oli kerta kaikkisen mahtava peli.
1: Näin se vaan oli. Suomen maailmanmestari jääkiekossa. Sveitsi voitettiin jatkoajalla. Suomi voitti Sveitsin jatkoajalla. Konsta Helenius teki sen ainoan maalin lopulta. Erittäin jännittävä ottelu. Ja Suomi ansaitsi sen voiton. Olihan se sääli. Kyllähän sitä teki sääliä Sveitsiä. Kotiturnaus ja kaikki. Mutta se ei auttanut. Suomi oli paras joukkue loppujen lopuksi. Ja tätähän fiirataan Suomessa ilman muuta, mutta myös täällä Ruotsissa. Ruotsin suomalainen 29-vuotias Karim Musavi oli katsomassa Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Svea Wägenillä sijaitsevassa baarissa.
2: Mikä oli tunnelma silloin, kun sä olit katsomassa tätä matsia siis Tukholman Svea Wägenissä sijaitsevassa baarissa?
3: No oli kiva tunnelma. Oli just jotenkin hauskaa, koska tuntui, että kaikki, jotka oli siellä, oli suomalaisia. Että varmaan ei ollut varmaan ketään muuta baarissa muuta kuin suomalaiset. Se oli hauska tunnelma.
2: Oliko siellä jotain kannustushuutoja vai oliko niin kuin pirteä?
3: No oli aika rauhallista ainakin, koska ei ollut paljon maaleja koko niin kuin alkupelistä, mutta sitten siinä, kun oli se yliaika, niin kyllä niitä kuului TV-stäkin, kuului Suomi, niin kyllä ne sitten kyllä kaikki alkoi laulamaan mukana.
2: Ja mitä tapahtui siinä vaiheessa, kun Konsta Helenius löi sen voittomaalin kassiin?
3: Siis kaikki nousee, kaikki huutaa ja halailee ja se oli aivan upea energia koko baari niin kuin räjähti. Oli tosi iloista.
2: Onko sulla sellaista ajatusta, että miksi Suomi voitti tämän matsin, kun Sveitsi on ollut kuitenkin niin kova vastustaja?
3: No kyllä se suomalainen sisu, kyllä sitä aina. Se oli varmaan aika paljon painetta siellä areenassa, kun ei ollut paljon valkoisia paitoja yleisössä myöskään, mutta kyllä sitä kuitenkin ne jotenkin sai sen tehtyä. Ja muutenkin oli tosi tiukka ottelu, mutta joo, tosi ylpeä niistä.
1: Hyvä analyysi Karim Musavilta, joka oli siellä fiiraamassa katsomassa ottelua. Ja silloin se ihan oikeassa, niin kuin minäkin katsoin, ei sitä hirveästi huudellut, kun ei ollut maaleja yhtään, ei millään tullut maaleja kummallekaan joukkueelle. Enemmän se oli tuommoinen trilleri, että jopa otti vähän pumpusta. Mutta kuulemme kohta lisää Karim Musavi, hän teki päätöksen. Voittomaalin jälkeen hän teki päätöksen. Siitä me kuulemme kohta. Fibi ennen sitä ja mul on kaikki hyvin.
4: Mitä sä mietit, minne meni elokuu? Mitä sä toivot,

0: Näin se vaan on, mulla on kaikki hyvin. No, mun täytyy tässä katsoa, missä me oikein nyt ollaan. Niin. Karimmo Saavi, hän oli katsomassa tätä Suomen jääkiekon MM-finaaliottelua Tukholman Svea Vägenillä, kuulkaa. Ja itsekin katsoin tätä ottelua, niin mun tytär antoi mulle, sekin oli katsomassa mun kanssa, antoi semmoisen sykemittarin, mitattiin tätä sykettä, niin kyllä helekkari oli kuule aika korkeat arvot yhteen väliin. Katsottiin sitä, en mä tiedä, onko se niin terveellistä touhua tuo jääkiekon katsominen. Se on niin, kuule, ei se mitenkään kiva ole, mukavaa. Se on enemmän thrilleriä ja hätää päissään katsoo sitä, mutta kivaa kuitenkin. Ja Karimmo Saavi baarissa Svea Vägenillä katsomassa tätä ottelua ja sitten lopultahan Suomi voitti. Konsta Helenius teki jatkoajalla voittomaalin Suomen maailman mestareita, ja kun Suomen voitto sitten ratkesi, oli Karimille selvää, että sitä lähdetään juhlimaan Särkelin torille.
1: Niin tietysti piti torille piti mennä, niin katsotaan, kun me oltiin Svea Vägenillä, niin siinä on vaan no kävelymatka sinne Särkelin torille, niin oli kylläkin tosi hiljaista Svea Vägenillä, että ei ollut paljon ihmisiä, mutta me ajateltiin, että okei, no mennään torille katsomaan, jos sieltä löytyy muita suomalaisia, niin kyllä siellä pari muuta löytyy, että ei ollut varmaan 10 enempää meitä suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen, niin se oli hauska kokemus, vähän erilaiset meiningit kuin Helsingissä, mitä mä näin videoita.
2: Ja siellä sattui myöskin semmoinen vähän hassu episodi.
1: Joo, mä kerroin sitä aikaisemmin, mutta joo, niin sillä me oltiin siinä, me lauletaan ja nauretaan siinä kavereiden kanssa, niin yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen ihan viereen ja ulos hyppää semmoinen ukko vaan alushousuissa, tulee suoraan hyppää veteen, niin se meni uimaan siinä 2 kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman. Se oli tosi hauska näky. Ja joo, niin siinä hetihän niitä vahtia ja poliisia tulee pari kolme autoa siinä, mutta heti, en mä tiedä miten hän, mutta hän jotenkin oli tilannut seuraavan taksin, niin ennen kuin ne ehti mitään kysyä, niin se oli hypännyt seuraavan taksin. Se pääsi sieltä siitä pois. Joo.
2: No mitäs tänään kuule töissä, sä oot töissä, niin onko tänään sitten sisupaita vielä päällä?
1: Tietysti, mulla on suomalainen lippis ja suomalaiset sukat päälle. Ja oli Karjalan

0: piirakkaa aamiaiseksi, niin kyllä sitä on suomalaiset. Tällä mä representaan Suomea.
1: Kylläpä piisaa, Karim Mosavi siis, ruotsin suomalainen jääkiekko-fäni iloisella tuulella Niki Bergmanin haastattelussa. Mennäänpä läpi tämä turnaus. Suomen peli, Alexander Barkov, tähtipelaaja, Ruotsin turnaus, Norjan hurja saavutus, pronssimitali. Siis mennään läpi kaikki nämä asiat, mutta musiikkia väliin, Happoradio, tämä tässä nyt.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta, voita

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: No niin, Suomi on maailmanmestari jääkiekossa 2026. Enemmän kuin mestaruus, tarina suomalaisesta sisusta jälleen kerran ja kapteenista, joka teki kaikista muista parempia, Alexander Barkov. Leijonat siis maailmanmestarin 5. kerta. Syyrisin illassa. Se oli kuulkaa erityinen ottelu tämä ja joukkue, Suomen joukkue ei taipunut paineen alla millään tavalla, vain kasvoi juuri silloin, kun panokset olivat kovimmat. Ja tämähän se on kuulkaa sitä suomalaista voittamisen kulttuuria ihan parhaimmillaan. Ollaan hiljaa, tehdään työt, ratkaistaan kun hetki sitä sitten vaatii. Ja kaiken keskellä yksi nimi, Alexander Barkov. Kuulemme hänet Ylen Urheiluradion haastattelussa.
2: Aivan huikea juttu ja upea juttu. Ja en osaa sanoin kuvailla, miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt, miten porukka voittaa MM-kisoja. Suomi, Mikke esimerkiksi. Voittanut monta jo ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia tuommoisten ihmisten kanssa.
1: Barkov. Tämä oli Barkovin turnaus, ei ehkä otsikoissa, huutamalla vain teoissa. Hän repi, raastoi, johti hienolla hyvällä esimerkillä ja voitti kaksinkamppailut, riistikiekot, oli koko ajan joka kerta siellä, missä peli ratkaisiin. Ja Barkov ei vaan pelannut, hän määritti koko pelin suunnan. Varsinkin Kanadaa vastaan semifinaalissa hän teki sen. Ja tässähän se onkin hänen suuruutensa. Hän teki ketjukavereistaan parempia. Konsta Helenius, hän nousi sankariksi jatkoajalla. Ratkaistiin. Kuulemme hänetkin Ylen Urheiluradion haastattelussa.
3: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin sitten kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
4: No sä oot todellakin nuori kaveri, vasta parikymppinen, sun ura on vasta alkumetreillä. Sitten joskus, miten sä muistelet tätä joukkuetta?
3: No ihan huikea joukkue, että saatiin paljon äijä NR:stä ja jotenkin, niin kuin Mikke sanoi, että kaikki sitoutuu, että se huomasi Kanada-pelissä, että oltiin ihan vielä 2-1, mutta silti tultiin ja ei luovutettu, että tiettiin, että tämä on ihan, että kun on mahdollisuus voittaa, niin nyt mennään päätyyn saakka.
4: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
3: Ei todellakaan.
1: Konsta Helenius. Kultamitali syntyi tällä hänen yksi suorituksilla kyllä, ja tämähän jää historiaan ihan huikea saavutus, mutta ilman Barkovia, ilman sitä tilaa, turvaa, luottamusta, jonka hän kapteenina loi tai toi, niin sitä hetkeä ei ehkä olisi koskaan tullutkaan. Tämä se on. Tämä on tärkein asia. Tämä on suomalaisen jääkiekon ydin. Tähdet palvelevat joukkuetta. Ja paras pelaaja tekee muista parhaita versioita itsestään. Tämä on se kaikkein tärkein seikka. Palvellaan joukkuetta. Barkov on juuri sitä. Hiljainen johtaja, joka ei etsi valokeilaa koskaan. Kun häntä sitten kehutaankin, hän vaan väistelee, että tämähän on joukkuepeli ja juuri niin puhuu voittaja, juuri niin puhuu kapteeni, joka ymmärtää, mitä menestys oikeasti vaatii. Mutta nämä kisat, ne näyttivät myös sen, mitä suomalainen sisu tarkoittaa. Ei pelkkää puolustamista tai sinnittelyä. Se on kykyä pelata rohkeasti, nopeasti, viisaasti ja silti säilyttää kylmä pää, kun ratkaisut tehdään. Leijonat ei vaan siinä selviytynyt, ne hallitsi. Ja kun finaali venyi jatkoajalle 3-3, niin kaaoksen keskelle Suomi ei hermoillut. Se odotti hetkeään ja kun paikka tuli, se käytettiin. Voittamisen kulttuuri, se on sisu. Alexander Barkov johdatti joukkueen mestaruuteen, mutta samalla hän näytti jotain suurempaa, mitä voittaminen rakennetaan työllä, nöyryydellä ja kyvyllä olla paras silloin, kun sitä on eniten merkitystä. Kuullaan Suomen päävalmentaja Antti Pennanen.
5: No, yksilötaitoa, paljon kokemusta voittamisesta ja sitoutunut yhtenäinen jotenkin heti alusta saakka oli semmoinen olo, että tämä on huikea joukkue ja tämä on menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten tietenkin johtavat pelaajat, nostan Sassan tietenkin yhtenä, että nyt kun häntä on katsonut läheltä, niin mä en ihmettele yhtään, miksi hänen joukkueessa on tosi hyvä olla ja hieno pelaaja, hieno johtaja.
1: Leijonat siis maailman mestareita ja tämän tarinan yhtimessä kapteeni Barkov. Musiikkia väliin kuullaan sitten, tai ainakin pohditaan enemmän tätä Barkovin johtajuutta ja annetaan joitakin esimerkkejä siitä. Ja Barkov, hänet hän kutsutaan Sashaksi, niin se on. Teku, liian iso laina.
6: Jos on mieltä painaa, liian iso laina, älä anna mieltä painaa.

0: Barkov-johtajuus, se näkyi siis kentällä kaikilla tavalla teoissa. Esimerkillä hän johti joukkuetta jokaisen vaihdon täydellä teholla. Se näyttää hitaalta, kun hän liikkuu siellä jäältä, mutta se ei ole sitä. Se on taitava. Hän on aina oikeassa paikkaa. Hän voitti kaksinkamppailut, riisti kiekkoja ja kaikkia tämmöistä. Oikeasti näkymätöntä työtä, mutta kiva katsella otteluja ja seurata vähän niin kuin häntä erikoisesti, niin se huomaa nopeasti, että tässä on jotakin hyvin erikoista. Tämä on pelaaja yli muiden. Tietenkin sekin johti siihen, kuulkaa, että nämä muutkin kaverit, joukkuekaverit, nehän nosti tasoaan. Pakko nostaa tasoa, ne pohti, kun näki Barkovin jäällä. Sitten hän tämän pelin rytmin hallinta, hän niin kuin rauhoitti tätä peliä paineen alla ja sitten kiihdytti, kun oli se paikka. Ihan käsittämättömän hyvä pelaaja. Ja hänhän loi turvaa sitten muille suomalaispelaajille, ketjukavereille ja niin poispäin. Hän antoi sitä vapautta heille. Helenius pystyi pelaamaan rohkeammin, luovemmin, koska tiesi, että Barkov hoitaa puolustussuunnan ja kiekon hallinnan. Näinhän se vaan on. Joo, joukkue edellä asenne, todellakin Barkov, tärkein pelaaja. Hänet valittiin All-Star-kentälliseen kisojen parhaiden pelaajien joukkoon ilman muuta myös Suomen. Puolustaja Henri Jokiharju pääsi tähän tähtiviisikkoon, niin kuin Sveitsin maalivahti Leonardo Ginoni ja pelaaja Roman Josi. Ja hyökkääjä myös Sven Agrigettokin ja McLean Celebrini, kanadalainen superlupaus. Hänkin oli yksi näistä tähtiviisikon pelaajista. Kyllä se on mahtava homma se. Kuulemme vielä Mikael Granlundin. Hänhän oli yksi näistä tärkeistä pelaajista, joka saavutti tämän mahtavan maailmanmestaruuden.
1: No mun mielestä Suomen maajoukkue on joka ikinen kerta sitoutunut ja se on, millä me aina tullaan pärjäämään. Ja niin kuin jälleen kerran tässä turnauksessa, niin pelattiin erittäin hyvin ja tänään oli ihan 50-50 peli ja sitten tuli konsta.
0: Musiikin jälkeen pohditaan vähän Ruotsin ja Norjan turnausta. Katri Helena, Lintu ja lapsi.

Ruotsin MM-turnaus, aika pettynyt joukkue, materiaali ja yksilötaito jälleen kerran. Oli aika hyvä, se ainakin olisi pitänyt riittää pitemmälle, mutta tämä kokonaisuus ei sitten kuitenkaan loksahtanut paikalleen. Hävisivät esimerkiksi Norjaa vastaan. Ja no, hallitsi kiekkoa, hienoa peliä, mutta ratkaisuhetkellä sitten kuitenkin puuttui tämä terävyys, kyky kääntää nämä otterut voitoiksi. Tämä on semmoinen ongelma, joka on nyt ollut viime vuosina. Ruotsi on hyvä, mutta ei riittämään kylmä ja tehokas silloin, kun pitäisi olla parhaimmillaan. Ja ehkä se näkyy tässä henkisellä puolella. No, Suomi kasvoi paineen alla. Ruotsi vaikutti ajoittain epävarmalta ja jopa varovaiselta. Ja pelistä puuttui tämä suora määrätietoinen voittamisen asenne, se kuuluisa tappi. Pajan vaisto, jos näin sanotaan. Ja joukkuepelämisessäkin oli puutteita, vaikka yksilöt olivat taitavia jälleen kerran, niin tämä yhteinen rakenne, joukkueen rakenne, se rakoili. Viisikkopeli ei ollut yhtä tiivistä ja kurinalaista kuin turnauksen parhailla joukkueilla. Ei ollut ollenkaan. Ja tämä näkyy erityisesti puolustamisessa ja pelin kääntämisessä. Ruotsin turnaus näyttäytyy esimerkkinä siitä, että pelkkä taito ei riitä MM-tasolla ilman selkeää identiteettiä, kovuutta, henkistä kanttia, mestaruus jää saavuttamatta. Näin se vaan on. Norja. Norja voitti pronssin. Sehän on ihan mahtavaa. Ruotsin turnaus jäi vajaksi, mutta Norja kirjoitti oman satunsa. Norjan MM-bronssi on yksi kisojen suurimmista yllätyksistä, se kaikkein suurin. Samalla muistutus siitä, mitä selkeä pelitapa, kurinalaisuus, joukkuehenki voivat saada aikaan. Norja ei lähtenyt turnauksen tähtiloistalla, vaan tiiviillä viisikkopelillä ja kovalla työmoraalilla. Ilman muuta. Siinä missä Ruotsi haki ratkaisua yksilötaidosta, Norja pelasi kurinalaisesti systeeminsä sisällä. Puolusti tiiviisti, iski vastaan suoraviivaisesti ja käytti paikkansa tehokkaasti. Ja jokaisella pelaajalla oli rooli ja jokainen myös täytti sen. Henkisestikin Norja oli vahva, ne uskoi itseensä, sen huomasi heti kun katsoi tätä Norjan joukkoa, että ei millään tavalla kumarrellut nimekkäämpiä vastustajia, ei. Uskalsi pelata omaa peliä alusta loppuun. Historiallinen mitali, tosi mahtava ja kontrasti Ruotsiin olikin sitten selvä. Norja osoitti, että jääkiekossa menestys ei synny pelkästään taidosta, vaan juuri tästä kurinalaisuudesta, uskosta. Ja siitä, että joukkue toimii yksinäisenä kokonaisuutena. Pronssimitali Norjan Ruotsin saavutus 7. sija. Näin se vaan on. Jälleen kerran ollaan saatu kokea niin mahtava jääkiekkoturnaus. Ja jätetään nyt vähäksi aikaan tämä jääkiekko. Ja siirrytään pikkuhiljaa kohti jalkapallon MM-kisoja vai mitä. Jospa kuitenkin otettaisiin viesti vielä meidän puhelinvastaajasta liittyen tähän jääkiekkoon kappaleen jälkeen. Kaste Helmi, kylmä kun herää.

0: Joo, hyvää päivää. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa isimmin, että tämä olisi tähän päivälähetykseen lähinnä Pekalle, kun Pekka puhuu kohta jääkiekosta ehkä lisää. Kyllä oli mahtava uutinen, kun sain yöllä kuulla tämän, että Suomi voitti maailmanmestaruuden jääkiekossa Sveitsissä. Että tämä oli kyllä valtava hieno saavutus. Ja samalla kun on viikon aikana puhuttu sitä, että tämä Pardo on myöskin maailman paras jääkiekkoilija Suomen riveissä. Ja Suomessa on muutakin hyvää jääkiekkoilijaa. Ja tämä kyllä nostaa taas suomalaisten itsetuntoa. Se oli hieno juttu kaikille suomalaisille niin Suomessa kuin ulkomailla asuville. Ehkä vielä suurempi kunnia heille. Ja nyt sitten toivotaan, että jatkossa menee rauhallisesti ja hyvin ja tulee uusia mitalleita. Ja onnittelut Suomelle ja tämän lisäksi myös Norjalle, kun Norja sai Pohjoismaiden toisen mitallin. Samoissa jääkiekkokisoissa pronssin ensimmäinen Norjan mitali, onneksi olkoon myös heille. Tämä oli Pentti Juhani Hisseminin saarelta.
1: Pentti Juhani, kiitos viestistä. Samaa mieltä olen sinun kanssa. Itse tuntuu, että tämä on tärkeä asia tämä jääkiekko. Ja on se hienoa minun mielestä, että Radio Sporttenikin, Sveriges Radion Radio Sporttenikin nosti tämän asian esille, että Suomi oli ansainnut tämän voiton. Kuullaanpa.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Buffalo 20 år gammal. Han skjuter 1-0 och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten. Och samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
2: Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv där. Matchen stod 0-0 efter ordinarie tid och det var första gången som en VM-final var mållös efter ordinarie tid. Andreas Lundin, Roy Sporten.
1: Ihan tottahan se oli ensimmäistä kertaa koskaan, että ei yhtään maalia varsinaisella peliajalla MM-kisojen finaalipelissä. Tämä oli ensimmäistä kertaa, että kyllä oli jännä ja tasainen ottelu, se täytyy myöntää. Ja niin kuin tässäkin todettiin, niin pikkusen sääli tietenkin Sveitsille, mutta se on tätä urheilua, että jonkun on voitettava ja jonkun on hävittävä. Ja joitakin näistä pelaajista Suomen joukkueessakin pelaavat Sveitsissä, Sveitsin liigassa, niin niitäkin vähän niin kuin harmitti tavallaan, että olenkohan mä nyt tervetullut takaisin sinne Sveitsiin pelaamaan, tietenkin te olette. Hieno homma. Joo, meillähän on muutakin toimintaa.
5: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
6: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
7: Vi har släppt ett nytt avsnitt av finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
8: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
9: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti.
1: Ja kohta Sveriges Radion finskan uutiset ennen sitä Kuusamon profetta ja poljen, poljen, poljen.

0: Vuorossa uutiset. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyjen työpaikansa.
1: Ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Elsa on helpottunut.
2: Oi.
1: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
3: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
1: Mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksia. Tästä syystä Elsa päätti olla todisteena oikeudenkäynnissä.
2: Hyvä, että sitä ei hyväksytty, että hän saanut niitä rahoja. Se olisi ollut kuin palkinto, kuule, että hän enempikin tällaista hommaa. Mutta kun, nyt kun hän ei saa niitä rahoja, niin se on tavallaan kuin tuomio hänelle sitten.
1: Tuomiosta voidaan vielä valittaa. Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
0: Ruotsin suomalainen Karim Musavi oli yksi heistä, jotka juhlivat Suomen jääkiekon MM-kultaa Tukholman Sergelin torilla.
4: Tietysti piti torille piti mennä, kun me oltiin Sveavägenen, niin siinä on vaan kävelymatka sinne Sergelin torille.
0: 29-vuotias Karim oli seuraamassa Suomen kultamitalitaistoa kaveriporukalla baarissa Sveavägenille. Kaikki paikan päällä ottelua seuranneet olivat hänen mukaansa suomalaisia. Tunnelma nousi kattoon heti, kun Konsta Helenius ratkaisi Suomen voiton jatkoajalla.
4: Kaikki nousee, kaikki huutaa ja halailee ja se oli aivan upea energia. Koko baari räjähti. Oli tosi iloista.
0: Sergelin torille ilmestyi Karimin mukaan vain kymmenkunta juhlia ja tunnelma oli huomattavasti rauhallisempi kuin Helsingissä voittoyönä.
4: Kyllä siellä pari muuta löytyi, että ei ollut varmaan kymmentä enempää meitä suomalaisia siellä, mutta kyllä siellä jotkut meni uimaan sinne veteen, niin se oli hauska.
0: Lopuksi paikalle kurvasi taksilla iloinen juhlija pelkissä alushousuissa.
4: Yhtäkkiä vaan tulee taksi siihen ihan viereen ja ulos hyppää tämmöinen ukko vaan alushousuissa. Tulee suoraan hyppää veteen. Niin se meni uimaan siinä 2 kertaa, kerran alushousuissa ja kerran ilman.
0: Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Asiasta kertoo Agents-yhtye sosiaalisessa mediassa. Esa Pulliainen toimi Agents-yhtyeen keulakuvana ja oli yksi merkittävimmistä suomalaisista kitaristeista. Agents-yhtye on säästänyt muun muassa Topi Sorsakoskia, Raul Badding Sommerjokea ja Maustetyttöjä. Ja tässä olivat uutiset Sveriges Radio Finskalta toimistossa Lari Honkanen.
5: Sveriges Radio Finska.
6: Miltä päiväohjelma jatkuu tältä Luleasta käsin? Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kerrottakoon, että Leijonien kone on laskeutunut Suomen kamaralle ihan tässä hetki sitten. Kultamitalistit siis Suomessa. Jatkamme kappaleella. Aurinko nousee ilman sua. J. Karjalainen.

0: Hei hei. Vimma esitti tämän meidän iltapäiväohjelmassa ja hei hei sanovat kohta nämä Suomen leijonat ja kiekkoilijat kultamitalistit. Nehän on jo astunut ulos koneesta. Kyllä se on tarkkaa kuule seurantaa näissä Suomen mediassa. Luin tässä just Ylen urheiluradion sivulla, niin hetki hetkeltä koko ajan kerrotaan, mitä on tapahtumassa. Suorassa lähetyksessä raportoidaan heidän matka sieltä lentokentältä jatkuu. Ainakin näiden ennakkotietojen mukaan kohti Mäntyniemiä, jossa sen on määrä sitten tavata tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ja tietenkin Hornetit saattoivat, leijonat, puolustusvoimien Hornetit, ne saattoivat todellakin leijonien paluulentoa sinne Suomeen. Ja seurataan pikkuhiljaa. Tämä on aika jännää. Tämä hirveästi ihmisiä on seurannut tätä itse lentoa. Siis se kone lenti sieltä Sveitsistä Suomeen, niin 20 000 ihmistä. On olemassa joku semmoinen sivusto, jonka kautta voi seurata tätä lentokonetta. Niin sitä on 20 000 ihmistä seurannut. Joo, aika suuri kiinnostus on, kyllä. No, ensinnäkin nyt käy kuitenkin niin, että ei sitten tässä ihan alkuvaiheessa ei pääse, yleisö ei sitten voi ottaa tai saa ottaa tätä joukkuetta vastaan. Ne laskeutuu sinne Helsinki-Vantaan lentokentälle ja sitten suoraan presidentin luokse. Ja niin poispäin, ja ne laskeutuu ja saapuu sinne VIP-terminaaliin vielä. Ja kaiken lisäksi ja yleisöllä ei ole pääsyä sinne, että ne tekevät sillä tavalla. Mutta onhan sitä sitten suurta mahdollisuutta juhlia yhdessä, kun on nämä kultajoukkueen juhlii kansan juhlassa. Se on 5 Ruotsin aikaan. On nämä suuret juhlat Olympiastadion edessä Mäntymäen kentällä fiirataan ja esiintyjä on jo, on kerrottu niistä, Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Samuel, Elli-Noora ja Vesala, saattaa olla muitakin. No ja joukkue sitten saapuu sinne lavalle. Ruotsin aikaa 6:30. Näin se vaan on.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Amadeus Lundberg, kerro, kerro. Perjantaina Uppsalan käräjäoikeus ilmoitti tuomionsa tapauksessa, missä Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilty mies haastoi kunnan oikeuteen menetettyään työpaikkansa.
1: Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta epäilyn kotipalvelutyöntekijän irtisanominen ei ollut laiton. Uppsalan käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan Uppsalan kunnan oikeudenkäyntikuluja yli 450 000 kruunua. Elsa on helpottunut.
2: Oi.
1: Vanhusten kotipalvelussa Uppsalassa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunnan henkilöstöjohtaja Anna Bittner.
3: Ja men vi är ju väldigt nöjda över att kommunen, domstolen ger kommunen rätt och delar vår bedömning att det fanns skäl att avsluta anställningen.
1: Mies irtisanottiin 2 vuotta sitten sen jälkeen, kun silloin 84-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa kertoi miehen raiskanneen hänet. Elsan kertomusta pidettiin uskottavana, mutta tekninen todistusaineisto ei riittänyt miehen tuomitsemiseen. Mies vaati kunnalta yli 350 000 kruunun vahingon korvauksen.

Roosa, elämä jatkuu, iltapäiväohjelmaa kuuntelette. Mä mainitsen jo nyt, että huomenna otetaan mukaan Ismo Varonen lähetykseen. Hän on musiikkimiehe ja tietää kaikesta eniten musiikista, ainakin meidän kanavalla, niin minä sanoisin. Muusikko Esa Pulliainen on kuullut tätähän on tiedotettu lauantaina. Hän menehtyi kotonaan Vantaalla lauantaina pitkän sairauden jälkeen. Ja Pulliainen oli kuollessaan 69-vuotias ja huomenna sitten pohditaan hänen merkityksestä Ismo Varosen kanssa. Hänethän tunnettiin Pulliainen siis ihan parhaiten Agents-yhtyeen kitaristina ja musiikkillisena johtajana. Ja hän oli myös yksi suomalaisen sähkökitaran soiton keskeisistä suunnannäyttäjistä. Niin hän oli. Ja hänen tyyli rakentui 60-luvun kotimaisen rautalankamusiikin sekä vanhan amerikkalaisen rock'n'rollin pohjalta. Tehdään niin, että huomenna sitten meidän iltapäiväohjelmassa puhutaan enemmän Pulliaisesta. Tehdäänpä näin, että ajetaan kappale. Mä mietin, mikä me valittaisi näistä kaikista. Me tehdään tällä kertaa, otetaan nämä Agents-kappalet. Ismo saa valita huomenna, mikä olisi se sopivin. Mutta ajetaan Fatboy, Heidi Kaarto ja Esa Pulliaisen kappale. Tässä meidän iltapäivässä tänään tämän kappaleen nimi on Aila.

Tässä siis Fatboy Heidi, Karto ja Esa Pulliainen ja kappaleen nimi Elän. Aila, sen niminen kappale Aila. Esa Pulliainen menehtyi siis kotonaan Vantaalla lauantaina pitkän sairauden jälkeen ja oli kuollessaan 69-vuotias. Joo, tehdään näin, että jatketaan vielä yhdellä kappaleella. Sitten me kerrotaan tästä myndigheten för civilsamhälle och unga. Ne etsivät jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon. Siitä kohta ennen sitä Nicolas Francettia. Tämä kyllä syttyy tuleen.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: MUSF, MUCF se on, eli myndigheten för civilsamhälle och unga. Ne etsii nyt jäseniä kansallisten vähemmistöjen neuvostoon.
2: MUCF, eli nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto, perustaa kansallisten vähemmistöjen neuvoston.
3: Ja, men vi lanserade det här rådet för nationella minoriteter som ett rådgivande organ. Det här blir ett sammanhang där vi har möjlighet att ta del av kunskap och erfarenheter från de nationella minoriteterna som vi jobbar med.
2: MUCF:n siviiliyhteiskunta-asioiden osastopäällikkö Karin Strandåsin mukaan kyseessä on neuvoa antava elin, jonka tarkoituksena on vastaanottaa tietoa ja ylläpitää keskustelua kansallisten vähemmistöjen kanssa. Neuvostossa tulee olemaan 12 paikkaa, 3 edustajaa jokaisesta vähemmistöstä. Neuvostolla ei kuitenkaan suoranaisesti ole päätäntävaltaa vähemmistöjä koskevissa kysymyksissä.
3: Det är ju ett rådgivande organ. Makten kommer ju vara såklart att man kommer vara med och utforma det egna arbetet, hur arbetet läggs upp i rådet.
2: Johanna Dixon ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.

0: Neljä ruusua, elän vain kerran. Uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Se on NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, ajankohtaistui liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisaatiorakenteen nimitysten ja niihin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Sanaston toteuttamisesta on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
1: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen- ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten Natosta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on, se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
2: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
1: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskansliettiin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoimassa.
2: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan. Ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä ne, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin NATO-sanastosta vastaava Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Johanna Dixon haastattelee musiikkia väliin. Leaving the Leavings, muotitietoinen.

0: NATO-sanaston luominen niin suomeksi kuin ruotsiksi ajankohtaistui, kun Suomi ja Ruotsi liittyivät NATOon, ja sanaston tekeminen aloitettiin jo vuoden 2023 alussa, ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsinkielisiä, joka helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä tai sitten kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineissä. Ja huolimatta siitä, että projekti sanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on kaikkien saatavilla Suomen valtioneuvoston kotisivulla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä edelleenkin. Sitä mukaan, kun englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo Niina Elomaa.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen, mietitään, että mikälainen se voisi olla. Ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä. Mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan, että ne sitten sopivat kaikille. Sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tommosia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suosittava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys Suomen ja Ruotsin kielten välisistä eroista. Onko mitään semmoisia oivalluksia? Oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit, että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia. Niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Erityisasiantuntija Niina Elomaata haastatteli Johanna Dixon. Kuolevi, ei enää mitään hätää. Menen uutisiin.

Jekka bussa, talki tjoskani, paagui, viiru, aimu, vartasi talvi pohjaa.

Henkka Pietti Intervalla kan jokti kuoraan, nungu kingon sohkara ja nälmisuttailu.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

Och se allt om jäsin jälehte. Vartas. Kelje karptästi. Kyhkes käinua. Lampun aatua. Ruotnua palkerdäs. Libnäkin muoroinen.

0: Höstorkastern ja tulen liekit. MYCF eli myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor on se valtion myndighet, joka vuodenvaihteesta on vastuussa minoriteettipolitiikan seuraamisesta ja yhteen järjestämisestä. Se osa, mikä koskee juutalaisia, roomia, ruottinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Nyt MYCF hakkee 12 privaattihenkilöä uuteen kansallisten minoriteetitten raatiin, Rådet för nationella minoriteter. Tämä raati on tärkeä tehtävä, meinaa Karin Strandås, joka vastaa näistä asioista MYCFillä.
1: Det kommer vara ett rådgivande forum och fungera som ett stöd till MYCFs generaldirektör. Och det blir liksom ytterligare ett sätt för oss på myndigheten att få ta del av viktig kunskap och erfarenheter direkt från våra nationella minoriteter. Så att vi har så bra kunskap som möjligt i det arbete som vi gör helt enkelt.
2: Näin Karin Strandås, MYCF, joka siis meinaa, että tämä neuvonantava raati on vielä yksi tapa pitää yhteyttä minoriteetin kanssa ja iso apu heidän työssä. Eva Kvist on STRT:n toimintajohtaja ja päänänsään tykkää, että tämä kansallinen minoriteettiraati on hyvä idea.
3: Kyllähän se on hyvä, että semmoisen laittaa pystyn, että kun MYCFkin on niin kuin nyt uusi tässä minoriteetti maailmassa, uusi myntiheetti ja saapii niiltä, jota tämä asia koskee suoriksi vähän kokemuksia ja tietoa, niin kyllä me tykkään, että se on hyvää.
2: Ja meidän maanföreningin varapuheenjohtaja Börje Rytiniemi on samaa mieltä.
4: Kaikkea, mitä uutta tehtyä ja kaikkea, mitä tulee eteen käsin, niin sehän toivottavasti tulee kehittämään.
2: Ja tämä raati on ehdotus näiltä minoriteetiltä itseltä.
3: Joo, se MYCFillähän on ollut monta eri näitä ryhmiä. Yksi niin kuin kutsutaan fokusryhmä ja syksyllä tästä puhuttiin ja nostettiin framille, että se olisi hyvä, jos laittaisi tämmöisen raatin pystyyn, missä minoriteetti, kaikki eri minoriteetit saapii jonkun representantin.
2: MYCFhän otti ylittävän tehtävän Tukholman lääninhallitukselta vuodenvaihteessa. Kuinka yhteistyö MYCFin kanssa toimii?
3: No, meillä on ollut kauhean monta möttiä, sen täytyy sanoa, että on paljon dialogia, niin

0: se rohki on. Ja se on niin kuin merkki siitä kuitenkin, että ne on, niillä on engagement, että innokkaat.
1: Meidän maan Börje Rytiniemi on kans tyytyväinen kontaktiin MYCFin kanssa.
2: Minussa kyllä niillä on niin kuin ambisuuni, että sä jättämään käyttiin. Se tuntuu, että ne ambisuuni on hyvä, että eikä se sitten kehiny.
1: Tämä uusi raati tulee olemaan koottu privaattihenkilöistä ja tämä nostaa hunteeringia niin STRT:n kuin meidän maan föreningin puolelta.
0: Vähän sen kummana, että ei yksikään näistä olisi ollut semmoinen, mikä järjestöt saisi nomineerata. Sen minä tykkään olisi niin kuin päivänselvä asia, että kun kerran kolme henkilöä on, että yksi henkilö saisi olla semmoinen. Siksi kun organisaatioillahan on, mehän tehemme tätä työtä koko ajan. Me olemme sisällä tässä maailmassa, meillä on kontaktiverkko. Ja tunnema muita ja sille, että se tuntuu vähän sen kummalta, että sitä niin kuin vähän sen marginaliseeraa järjestöt ja niin kuin meidän tieto ja meidän nämä kontaktit ja kaikki. Mutta onhan se hyvä, että se niin kuin levittää, että se oli aivan järjestöt, että sitä, sekin me tykkäämme, että se on hyvä, että on niin kuin kuitenkin kolme, mutta yksi näistä olisi rohki saanut olla semmoinen, mikä eri järjestöt saavat nomineerata.
2: Kyllähän nämä, kaikki nämä, mitkä on niin kuin henkilökohtaiset, mitkä on siellä, on varmasti hyviä ihmisiä. Siinä on vahaa siitä puolesta, mutta minä haluaisin sillä lailla kyllä, että kaikki nämä tämmöiset, mikä tehdään, niin kuin, että ne liittyvät organisaatioihin, että organisaatioiden kanssa yhdessä tehdään tämä työ, että se kehittyy niin kuin demokraattisesti.
1: Näin Börje Rytiniemi meämaa. MYCFin Karin Strandås toivoo monta hakijaa tähän kansallisten minoriteetitten raattiin.
3: Vi har förhoppningar om att det kommer vara ett stort söktryck. Vi hoppas verkligen det. Vi ser det här som ett jätteviktigt organ och en jätteviktig möjlighet. Så vi hoppas verkligen att det är många som kommer visa intresse för att ingå i rådet.
4: Näin Karin Strandås, MYCF, ja hakemusaikaa tähän kansallisten minoriteetitten raatiin loppuu 20. päivä heinäkuuta, eli juulia. Reporterit tässä oli Peter Karlberg ja Ahti Aasa. Vähän musiikkia soimaan taas ja sen jälkeen hokista.

0: Fredrik Hangasjärvi orkester ja kappale nimi on Kylä entinen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo, ja tuo kello on 5:30. Nyt porisemma hokista. Yksi, joka on seurannut hokki-VM:iä isolla innolla, on Tomi Vaaraa, joka on tunnettu ääni meidän raatiossa. Tomi Vaaraa, hän on matkassa meidän Kalottipodissa ja hän on Suomesta kohtosin journalisti, joka on asunut pitkään Norjassa ja on siellä töissä NRK:lle eli NRK Kvääni. Ja tämä asia, että Suomi nyt voitti VM-kultaa hokissa ja se, ettei Norja samassa turneeringissä otti niiden ensimmäinen VM-mitali, se on kyllä selvä tuplavoitto Tomi Vaaralle.
2: No kyllä se nyt tuntuu siltä, että on tavallaan niin kuin voittanut 2 metallia tällä kertaa, että kyllähän se on sellainen eriliikaisen fiini tuntu, että vaikka totta kai niin kuin se Suomihan on se oma hokimaa, niin kyllä se oli erittäin fiini tunne, että Norja sai sitten tämän pronssimitallin. Että, ja jo se, että Norja pääsi ihan niin kuin finaalipelleihin, niin sehän oli jo iso juttu, mutta että me saatiin ja kaadettiin Kanada, iso hokimaa, niin olihan se aivan uskomaton fiini fiilis.
3: Eli sille, nyt fiiren on niin kuin 2 maita.
2: Joo, mullahan on molemman maan kansalaisuudet, että vaikka minä suomalainen olen, niin mehän kuttu itseä silleen tosi norjalaistuneesti suomalaiseksi, niin tuli feirattua molempia maita nyt tässä, että erittäin hyvä fiilis.
3: Kuulostaa siltä. Aloitamaan maailmanmestarin kanssa. Tämähän on Suomen leijonien 5. VM-kullan ja näin se kuulosti Suomen TV:ssä.
4: Helenius kiertää korkealle, pääseekö laukomaan? Helenius tulee!
3: Miksi Suomi nyt voitti taas sen?
2: No niinhän ne hyvin sanoo joukkue, että pitää voittaa ne oikeat pelit. Että eihän Suomi niin kuin voittanut kaikkia pelejä. Niin kuin esimerkiksi Sveitsihan oli ihan niin kuin kovin joukkue, että nehän voitti joka ikisen pelin siihen finaaliin asti. Niin vaikka Suomi sitten hävisi muutaman pelin, niin voitettiin ne oikeat pelit, niin kuin joukkuekin sanoo. Että kyllä se varmaan siinä on ja sillä suomalaisella sisulla sitten pyrittiin vaan eteenpäin ja sillä sitten voitettiin.
3: Kyllä. Kuinka tärkeä tämä kulta on sitten Suomelle?
2: No kun on katsonut vähän niin kuin fiilistä, niin kuin kuinka Helsingistä on fiirattu ja muualla Suomessa, niin kyllähän se on tärkeä osa niin kuin sitä. Onhan se hokihan on tavallaan niin kuin erittäin iso osa suomalaista identiteettiä, että kyllähän me niin kuin hiihossakin ollaan aika kova maa, mutta ei me niin kova maa olla kuin esimerkiksi sitten Norja, niin tämä hokihan on meille se meidän juttu ja se meidän sportti. Ja nyt kun ollaan maailmanmestareita nyt 5. kertaa, niin kyllähän se tärkeä on joka kerta. Kyllä me epäillään, että 6. kerta ja 7. kerta tulee olemaan yhtä tärkeä, mutta joka kerta se tuntuu yhtä hyvältä.
3: Ja nämä fiiraukset hän on vielä niin kuin menossa tietenkin. Minkälaiset fiiraukset leijonilla vielä ottaa Suomessa?
2: Ainakin presidentti on nyt kuttunut heidät juhlimaan tätä kulttaa. Ja sitten oli ollut aamulla, tänä aamuna aamulähetyksessä, semmoisessa tosi niin kuin varhaisessa radioaamulähetyksessä. Ja he oli sitten niin kuin sanonut, että he oli juhlinut 6 tuntia sitä kulttaa, että siellä ei kauheasti nukuttu siellä Sveitsissä nyt, että ne on juhlittu koko yö ja varmasti fiirausta jatkuu, kun Suomeen tullaan ja päässään presidentin tykö. Ja kyllä sitä aina järjestetään semmoiset isot kultajuhlat kanssa tuolla Helsingin torilla, että kyllä sitä varmaan fiirattaa nyt ainakin 1 viikko, ehkä pian 2 viikkoakin.
3: Suomessa kyllä osataan fiirata justiin hokki, VM, kultaa. Porisema nyt tietenkin Norjasta, missä sinä olet töissä ja arkisin ja missä sinä asuit. Norja otti siis historiallinen VM-mitali, eli tämä bronssi oli Norjan ensimmäinen hokki VM-mitali. Ja näin se kuulosti Norjan TV:ssä. Kuinka iso asia tämä on nyt Norjassa?
2: No kun on nyt kuunnellut näitä hoki-ihmisiä täällä Norjassa, niin kyllähän sitä puhutaan nyt, että nyt tämä norjalainen hoki pääsee vihdoin sen oikeaan asemaan, että hoki ei ole ollut niin, kuin niin iso laji täällä Norjassa, että kyllähän sitä niin kuin pelataan Oslossa ja sitten Pohjois-Norjassa on muutamia joukkueita ja kyllähän täällä liigat on, mutta se ei ole koskaan ollut semmoinen iso asia ja ei tätä niin kuin VM-ääkään ole silleen niin kuin noteerattu ennen kuin sitten saatiin tietää, että okei, tässä on aika hyvä tilanne nyt näille Norjan pojille, että saattaa päästä niin kuin finaalipelleihin, että tämä on tosi tärkeä, niin kuin sanoo nämä hokiporukat täällä Norjassa, että tosi tärkeä voitto norjalaiselle hokille ja jääkiekolle. Että, ja toivotaan, että tästä se lähtisi se uusi norjalainen hokiura sitten, että ensi vuonna sitten pian päästäisiin vielä pienemmälle. Ja justiin hienosti sanoi nämä joukkueessa olevat pelaajat, että he toivottaa, että he saattaisivat tällä voitolla nyt niin kuin motivoida uusia nuoria lapsia pelaamaan hokkiin. Tällä voitolla sitten niin kuin näytettäisiin, että hokikin on kova laji Norjassa ja että norjalaiset pystyy pelaamaan hokkia. Että
3: justiins. Ja kuinka sulla viiraukset, nämä tuplavoittofiiraukset jatkuu?
2: Mulla on prosekko jääkaapissa, niin kyllä me ajattelemme, että minun pitää se avata ihan ja ottaa muutama voiton lasi. Että onhan tämä kova juttu niin kuin näin kaksoiskansalaiselle, joka että on saanut niin pronssia, että kultamitalli nyt eilen, niin onhan se nyt. Kyllähän sitä pitää feirata.
0: Näin sanoo Tomi Vaara. Ja Tomi Vaaraa kuulette tietenkin taas ensi osassa meidän Kalotti-poddissa. Reporteri oli Peter Karlberg. Ja tämä on just Suomen leijonitten yksi semmoinen fiirauskappale, Poju ja poikasaunu.

0: Siinä oli poju ja poikasauno ja kyllä tämä antaa mullekin semmoisia lämpimiä muistoja, kun meidän pojat, jotka nyt on täydet miehet, pelasivat hokkia ja voitti joku turneerinki. Mukavat muistot. Nytten panema muuta. Ja nyt mulla matkassa Markku Sorsa Kierunasta. Sie olet meidän raation kuukauden kuvakilpailuvoittaja. Paljon onnea sulle.
1: No kiitos, kiitos. Mukavaa.
0: Kuule, tämä sinun kuva Kaitym väylästä pari viikkoa niin sitten. Pilvet peilaa siellä väylään. Kerropa tästä hetkestä.
1: No, toi minun tyttöystävä mökillä. Mennessä mä kävin katsomassa, millä näyttänyt, kun lumeet on sulanut ja niin poispäin. Tyyni oli väylä ja ei ollut oikeastaan niin valossakaan. Tämä oli niin hyvä valo. Piti pysähtää keskelle siltaa ja mennä autossa ulos ja ottaa kuvia vähän.
0: Mie kohta uskoin, että tämä on otettu veneestä.
1: Eikö se on sillasta?
0: Tosi, tosi fiini. Kuule, Markku, kuinka paljon sinä käytät kameraa muuten?
1: No, aika paljon oikeastaan. No, otin mä paljon kuvia sillä retkellä. Oli hirviä, oli mettoja, oli noita droonoja, oli tien varrella ja niin poispäin. Oli paljon kuvia otettu. Siellä oli niin fiini ilta just silloin.
0: No, oliko se semmoinen, joka teet niistä tauluja, eli pyssyykö ne vain siinä mobiilissa?
1: No olen mä jonkun talon tehnyt. Ja minä lähetin tässä yhden muuhunkin siivua tässä viime vuonna Lapportista kuvan. Ja mä siihen sain olla matkassa niiden kalenterissakin.
0: Justin. No kuule, arvan, että tästä Kaitym väylä kuvasta tulee taulu. Eli mitä sanot?
1: Joo, olen mä jo kirjoittanut ulos sen kuvan. En ole vielä laittanut raamiin sen.
0: Justin. Sulle tulee Finmix-lakki postiloovaan. Kiitos paljon tästä fiinistä kuvasta Kaitym väylästä ja paljon onnea sulle.
1: No kiitos, kiitos. Mukava, kun tykkäsit siitä kuvasta.
0: Näin se kuulosti päivällä, kun mie soitin ylös meidän kuukauden kuvakilpailuvoittajalle Markku Sorsa. Ja miehän kyllä sanoa, että taas tuli niin paljon aivan mahtavia kuvia, että kiitos teille kaikille, jotka lähetitte kuvat meille. Jatkakaa näin. Ensi kuukausi uusi mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, niin kuin Markku nyt teki. Kuulemma nyt Birger Willman ja kesätunteet.

0: Birger Billman ja kesätunteet. Huomenna on tiistai ja se merkitsee Gränslöst Pia Pantsaren ja Rasmus Rovan kanssa huomenna. Minä olen Maria Heikka ja kiitän seurasta, mutta jääkää tänne vielä, kun nyt on korkea aika meidän läpitten ohjelmalle. Seikkailu Billman ja hänen maagisen reisuväskyn kanssa jatkuu. Sarja on repriisi talvelta 2024.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.